0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

online de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: FIFA.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! E marți și ziua începe într-un ritm calm exact cum trebuie. Matinal fără scandal e aici, cu muzică bună și o stare relaxată pentru început de zi. Stăm împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon. Începem!
4: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the f*** up. We're going to...

Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile uleiurilor esențiale. Uleiurile esențiale pot avea numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare. Lavanda, de exemplu, are proprietăți relaxante și poate ajuta la reducerea stresului și anxietății. Uleiul de mentă poate ameliora durerile de cap și poate îmbunătăți concentrarea. Folosește uleiurile esențiale cu precauție și consultă un specialist înainte de a le folosi pe piele sau înainte de a le ingera. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Cărucioare și port bebeuri pentru bebeluși fac acum produse asemănătoare pentru câini și pisici. Piața produselor pentru animale a ajuns la 5,4 miliarde de dolari în 2025. Un producător japonez de port bebe a lansat hamuri pentru câini, iar Unicharm, cunoscută pentru scutece, câștigă tot mai mult din produse pentru animale. Când natalitatea scade, grija de părinte devine o industrie cu blană. E limpede? Japonia arată cum o criză a nașterilor poate transforma animalele de companie în noua piață a grijii.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Maximum.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: așa perfect.
1: Străzile Barcelonei ar putea fi reparate cu un ingredient neașteptat, și anume sâmburi de măsline. Primăria testează un pavaj ecologic în care o parte din materialele clasice sunt înlocuite cu biocar, un cărbune vegetal obținut din sâmburi de măsline și biomasă de pină. Soluția ar reduce cu aproximativ 76% emisiile de dioxid de carbon la fabricare. Al doilea proiect folosește materiale reciclate și promite o reducere de 50% a emisiilor. Noile pavaje vor fi testate pe străzi din 2027, apoi monitorizate timp de un an pentru rezistență, durabilitate și comportament la căldură. Miza nu este doar ecologică. Barcelona caută străzi care crapă mai greu și suportă mai bine temperaturile extreme. E limpede. Orașele viitorului nu vor schimba doar mașinile de pe stradă, ci și materialul pe care mergem.
2: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: FIFA se pregătește să vândă drepturile TV pentru cupele mondiale din 2030 și 2034, iar piața americană poate deveni jackpotul. Licitația ar putea porni de la $1 miliard, iar unii consultanți media cred că suma poate ajunge spre 3 miliarde dacă cele două turnee sunt vândute la pachet. Motivul este simplu. Cupa mondială a devenit un eveniment strategic pentru televiziuni și platforme de streaming. Fox și Telemundo vor încerca să păstreze drepturile, dar competiția poate veni și din partea platformelor care caută abonați, retenție și audiență uriașă. Când un eveniment devine rar și global, prețul explodează. E limpede. Următoarea mare finală a mondialului nu se joacă pe teren, ci la licitația pentru drepturile TV.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În Moldova se elaborează un mecanism simplificat de certificare a experților în evaluarea bunurilor imobile prin intermediul sistemului informatic automatizat de gestionare și eliberare actelor de autorizare. Începând cu 1 ianuarie 2027, deținerea unui certificat de competență profesională va deveni obligatorie pentru evaluatorii imobiliari. Pentru a-l obține, solicitantul va trebui să depună la Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru, prin intermediul Portalului Național de Servicii Publice, o cerere electronică semnată cu semnătură electronică calificată. Acesta va trebui să se anexeze o copie a diplomei de studii superioare și a documentului care atestă experiența profesională de cel puțin un an în Republica Moldova în calitate de evaluator, practicant sau stagiar, precum și o declarație privind absența condamnărilor în acest domeniu în ultimii 5 ani. În legătură cu elaborarea noilor proceduri în regulamentul privind certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospectării topografice, geoinformatică, evaluării imobiliare și cadastrului, vor fi introduse dispoziții care reglementează eliberarea certificatului în domeniul evaluării bunurilor imobiliare. În plus, regulamentul va fi completat cu prevederi privind includerea reprezentanților mediului academic și societății civile în componenta comisiilor de atestare. Procedura de recrutare a funcționarilor publici din cadrul autorităților administrației publice centrale va fi schimbată prin introducerea unui sistem de recrutare semicentralizat. Inițiativa legislativă prevede modificarea mai multor acte normative și are drept scop modernizarea procesului de angajare în serviciul public, consolidarea principiilor de etică și conduită profesională, revizuirea regimului incompatibilităților și a restricțiilor post-angajare, precum și întărirea mecanismelor de integritate și responsabilitate. Noul mecanism de recrutare va contribui la creșterea transparenței procesului de selecție a candidaților și la eficientizarea ocupării funcțiilor publice. În prezent, rata de ocupare a funcțiilor publice este de aproximativ 49,5%. Sistemul propus presupune ca etapa de testare generală să fie organizată centralizată de Cancelarie de Stat, în timp ce interviul și selecția finală vor rămâne responsabilitatea fiecărei autorități publice. Autoritățile de resort susțin că un mecanism similar este aplicat în mai multe state europene, inclusiv România, Albania și țările Baltice. Iar în Republica Moldova, acesta urmează să fie testat în perioada 2027-2028. Poluare gravă cu mercur și deșeuri medicale periculoase au fost depistate în urma unui control inopinat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului în satul Goian, comuna Ciorescu. Autoritățile au anunțat că au fost depozitați ilegal peste 20 de metri cubi de deșeuri, inclusiv seringi utilizate, medicamente și substanțe toxice. În urma controlului inopinat au fost găsiți 21 de saci cu peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase. Potrivit inspectorilor, au fost identificate inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe ce pot pune în pericol sănătatea oamenilor și mediul. Într-un alt loc, din cauza gestionării iresponsabile de către un agent economic a unui spațiu, a fost constatată poluarea cu mercur, a anunțat ministrul Gheorghe Hajder. Autoritățile au anunțat că spațiul contaminat va fi sigilat și securizat, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor responsabile. După obținerea rezultatelor finale ale analizelor, va fi calculat prejudiciul adus mediului, iar dosarul complet va fi transmis procurorilor. În cazul în care se va confirma și contaminarea cu mercur a solului, responsabilii vor fi obligați să suporte costurile de curățare și refacere, precum și să implementeze un plan de remediere aprobat de autorități. Junglă pe străzile dintr-un oraș din sudul Chinei. Peste 100 de animale dintr-un parc zoologic și sute de șerpi, inclusiv veninoși, au evadat din cauza inundațiilor provocate de taifunul Mayask. Presa locală anunță că unii oameni au fost mușcați de reptile și nu au putut să apeleze la medic din cauza drumurilor blocate de viituri. Potrivit presei chineze, oamenii mușcați de șerpi nu au putut solicita ajutor imediat din cauza drumurilor. Viiturile au afectat și un parc zoologic din care au evadat peste 100 de animale. Lista acestora este desprinsă parte din istoria despre arca lui Noe, zebre, măgari, struți, ratoni, porci, papagali și 30 de păuni. Autoritățile chineze au reușit să salveze animale din apele curgătoare. Imaginea a fost surprinsă de localnici. Autoritățile au cerut ajutorul publicului pentru găsirea mai multor animale. Ploile torențiale și taifunul au provocat în ultimele zile inundații majore într-o regiune în care au fost raportate cel puțin 39 de morți și au fost evacuați 130.000 de oameni. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar în orări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2004, o tânără artistă pe nume Ciara a lansat o piesă care avea să devină un imn al ringurilor de dans din întreaga lume. One Two Step. Cu un beat contagios și o colaborare de excepție cu Missy Elliott, melodia a redefinit peisajul muzical

Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. One Two Step a fost compusă de Ciara, Missy Elliott și producătorul Jay-Z Fa, fiind inclusă pe albumul de debut al artistei Goodies. Piesa îmbină elemente de crunk and bee și electropop, fiind puternic influențată de muzica electro a anilor 80. Inspirația principală a fost piesa Planet Rock a lui Africa Bambaataa, iar Missy Elliott și-a adus contribuția cu un vers inspirat de Square Biz a Tina Marie.

0: Versurile transmit bucuria dansului și energia petrecerilor, invitând ascultătorii să se miște în ritmul muzicii. Ciara descrie beat-ul ca fiind automatic, supersonic, hipnotic, funky fresh, subliniind atmosfera vibrantă a piesei.
1: This was so much fun. This was automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh. This is a special moment for me for so many reasons because, you know, it was always my dream to work with Missy Elliott. And this was actually the first time that she and I got together in person on this set. We were just going all vibing. Like, you know, a lot of this moment with she and I together was freestyle, which was really cool. You know, jamming out with my dancers in this section.
0: La lansare, One Two Step a urcat rapid în topuri, atingând poziția a doua în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 6 săptămâni. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Grammy pentru Best Rap Song Collaboration în 2006. Prin One Two Step, Ciara și-a consolidat statutul în industria muzicală, demonstrând că poate crea hituri care rezistă testului timpului și care continuă să inspire generații de dansatori și iubitori ai muzicii.

0: pierdut procesul cu Daily Mail. El a mers în instanță acuzând tabloidele Daily Mail și Mail on Sunday că i-au încălcat viața privată. Judecătorul de la Înalta Curte din Londra a respins însă toate cele 97 de cereri ale reclamanților, spunând că acuzațiile nu au fost dovedite suficient. În dosar au fost implicați și Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost și alte personalități care acuzau colectarea ilegală de informații, interceptări și plăți corupte. Harry a numit hotărârea șocantă și incoerentă, spunând că a cerut dreptate, dar nu a primit-o. Editorul tabloidului vorbește însă despre o victorie pentru presa. E limpede, pentru prințul Harry, lupta cu tabloidele continuă, dar acest verdict îi dă o lovitură serioasă în cea mai publică bătălie pentru viața privată.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

lada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
8: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 august numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
5: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
10: și face petrecere ca la carte.
5: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
10: Distracție garantată!
5: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
10: Și atenție!
5: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21.30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Station you can't live without. Smile FM.
5: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Serialul The Pitt intră în competiția pentru Emmy cu 25 de nominalizări. Emmy 2026 are deja favoritul clar, The Pitt. Serialul conduce lista nominalizărilor cu 25 de apariții înaintea galei considerate Oscarurile televiziunii americane. În urma lui vin Hacks cu 24 de nominalizări, Windows Bay cu 19 și Pluribus cu 18. La categoriile mari concurează producții precum The Diplomat, Show Horses, The Bear, Only Murders in the Building și Beef. HBO Max domină platformele cu 122 de nominalizări, urmată de Netflix cu 111 și Apple TV cu 87. Miza nu mai este doar cine are cel mai bun serial, ci cine controlează conversația TV a anului. E limpede. Emmy 2026 arată o luptă în 3 pentru televiziunea premium. HBO Max, Netflix și Apple TV.
1: Scandal? Nu facem scandal. Facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: C'est mon dernier mot.
1: Cel mai apreciat oraș din Europa nu este Paris, Roma sau Barcelona, ci Florența. Orașul italian a ieșit pe primul loc pe continent și pe locul 13 la nivel mondial în clasamentul Travel and Leisure, fiind lăudat pentru comorile renascentiste, hotelurile bune și restaurantele de cartier. Pe podiumul european mai intră Praga și Salzburg, urmate de Cracovia și Porto. Italia și Portugalia domină topul, fiecare cu câte 3 orașe în primele 15, Florența, Roma și Siena, respectiv Porto, Funchal și Lisabona. La nivel mondial, primul loc a fost ocupat de San Miguel de Allende din Mexic. E limpede. Florența rămâne orașul în care istoria, mâncarea și frumusețea se întâlnesc fără să pară un decor forțat. Selecting frequency. Frequency found.

0: WhatsApp vrea să arate mai clar când ești prins cu aplicația deschisă. În locul textului online, un punct verde ar putea apărea lângă fotografia de profil a contactelor active. Deocamdată, funcția este testată pe Android și iPhone pentru un număr limitat de utilizatori beta. Punctul apare când persoana folosește aplicația în acel moment și dispare când nu mai este activă. Nu se vede încă peste tot, ci doar în pagina cu informațiile contactului, iar cei care au ascuns statusul online rămân invizibili. WhatsApp nu a anunțat când funcția va ajunge la toată lumea. E limpede. WhatsApp nu schimbă doar cum scriem, ci și cât de ușor se vede când suntem disponibili.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
3: Yummy!
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
9: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
10: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faian și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
11: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942-94.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. This is the one. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, familiile tinere amână decizia de a deveni părinți. Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitate din Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Anul trecut, Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 1.500 mai puțin decât în 2024. Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrația. Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Clodeni și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polița medicală acoperită de guvernul țării noastre la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere cu anexarea unei adeverințe confirmate că într-adevăr își fac studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvență la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări Medicale din raza de domiciliu și depune această solicitare. Este o măsură de acordare a acelorași servicii, la fel ca și studenților Republicii Moldova care își fac studiile în universitățile din țară. Concluzionat, șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la CNAM, Tatiana Rotaru. Cererea poate fi descărcată direct pe site-ul cname.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul Info CNAME. În luna august, moldovenii din diasporă care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara, este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci e o bună ocazie de a călători. PRD anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la Rezervația Naturală Plaiul Fagului, pe 9 august, drumeția Căpriana Codrii Moldovei, iar pe 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgoriile. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trasee ar fi experiențe de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcini natale. Accesul acestei excursii se va face în bază de înscriere până pe data de 5 august. În acest an va fi un număr de 200 de participanți. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroului Relații cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a instituției, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii. Republica Moldova va solicita Uniunii Europene debursarea celei de-a treia tranșe de finanțare din cadrul mecanismului de reformă și creștere după ce autoritățile au aprobat raportul privind implementarea reformelor și cererea oficială de plată. Dacă evaluarea Comisiei Europene va fi favorabilă, țara ar putea beneficia de aproximativ 157 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de prim-ministrul interimar Eugeniu Smochescu. În cadrul reuniunii a fost adoptat raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea oficială prin care Republica Moldova solicită eliberarea celei de-a treia tranșe din sprijinul financiar european. Potrivit guvernului, în primele 6 luni ale anului curent au fost implementate 18 din cele 20 de măsuri prevăzute în agenda de reforme aferentă planului de creștere, ceea ce reprezintă peste 90% din obiectivele asumate. Rezultatele vor fi însă validate în urma evaluării finale efectuate de Comisia Europeană. Valoarea totală a celei de-a treia tranșe este de 191 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 157 de milioane urmează să fie transferate Republicii Moldova, iar diferența reprezintă fonduri acordate anterior sub formă de prefinanțare în anul 2025. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru data de 14 iulie și cod galben de pericol de incendii valabil până la data de 17 iulie. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 16 și 30 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 12 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință mergem până în înghețata Antarctidă ca să înțelegem cum reușesc pinguinii să nu înghețe în cele mai aspre condiții de pe planetă. Temperaturi sub minus 40 de grade, viscol, gheață cât vezi cu ochii și totuși pinguinii imperiali stau acolo, nemișcați ore întregi, fără să tremure. Care e secretul lor? Ei bine, natura le-a oferit un adevărat echipament de supraviețuire. În primul rând, penele pinguinilor sunt extrem de dese și suprapuse. Funcționează ca un strat impermeabil și izolator. Sub ele, pinguinii au un strat gros de grăsime care le păstrează căldura corporală. Dar nu e tot. Cercetătorii au descoperit că pinguinii știu să economisească energia. Când e frig extrem, ei se strâng în grupuri compacte, mișcându-se ușor ca într-un dans lent, pentru a menține o temperatură optimă în mijlocul cercului. Și chiar și picioarele lor au un sistem ingenios. Vasele de sânge sunt așezate astfel încât sângele cald care vine din corp încălzește sângele rece care se întoarce din picioare. O soluție perfectă împotriva înghețului. Cu alte cuvinte, pinguinii sunt niște adevărați maestri ai adaptării și o lecție vie despre cum știința naturală găsește soluții uimitoare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu alte curiozități care încălzesc mintea chiar și în cele mai reci zile.

largul coastelor Angliei la 18 metri adâncime. Comoara a apărut în 1995, alături de bijuterii, tunuri, ancore și resturi de navă. Dar misterul a rămas. Nimeni nu știa sigur de unde venise aurul. Răspunsul a venit abia după 30 de ani, nu de la monede, ci de la un bol și o lingură din cositor, ambele olandeze. Ele au dus cercetătorii spre Don Van Keulen, o navă comercială din secolul al XVII-lea care transporta aur marocan. Așa s-a aflat că aurul din Africa de Vest a ajuns prin Maroc pe o navă olandeză și s-a pierdut în apele Angliei. E limpede. Comoara a atras atenția, dar obiectul banal a rezolvat misterul.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Mami,
3: girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
4: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Nimic nou,

0: Pe 14 iulie, istoria adună cetăți apărate, cărți care deschid drumuri și imagini venite de pe o altă planetă. În 1456, flota lui Iancu de Hunedoara învingea navele otomane la Slan Kamen, pe Dunăre, reușind să aprovizioneze Belgradul, aflat sub asediu, cu oameni, arme și alimente. În 1582 era tipărită Palia de la Orăștie, prima traducere în limba română a cărților Geneza și Exodul, un moment important pentru cultura scrisă românească, iar în 1789 căderea Bastiliei devenea simbolul începutului Revoluției franceze. Ziua duce și pași spre viitor. În 1965, sonda americană Mariner 4 survola Marte și trimitea primele fotografii de aproape ale unei alte planete. În 1967 se stingea Tudor Arghezi, unul dintre marii poeți ai literaturii române, iar în 2010 Mădălina Manole. Astăzi Jane Lynch împlinește 66 de ani, într-o zi în care istoria trece de la fortărețe medievale până la marginile sistemului solar.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Personalitatea zilei, actrița Jane Lynch, a devenit cunoscută în comedia americană prin roluri care i-au pus foarte bine în valoare umorul sec și energia autoritară. A jucat în filme precum Best in Show, The 40-Year-Old Virgin și Role Models, iar rolul care a făcut-o celebră în toată lumea a fost Sue Sylvester din Glee. Pentru acel personaj a câștigat un premiu Emmy, iar mai târziu a urmat apariții apreciate în The Marvelous Mr. Maisel și Only Murders in the Building. În prezent, Jane Lynch prezintă versiunea americană a emisiunii The Weakest Link, unde este și producător executiv. În 2025 a revenit pentru o reuniune specială în distribuția din Glee, îmbrăcând din nou costumul lui Sue Sylvester. Cariera ei a adunat până acum 5 premii Emmy, un glob de aur și 2 premii SAG.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: total fără scandal. Sper că muzica ți-a fost un bun companion și ți-a făcut începutul de zi mai ușor. Smile FM Moldova continuă, iar mâine revenim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. Ne auzim curând!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravăn cu Betonelu.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Apar noi informații în ancheta privind rămășițele umane descoperite în lacul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Părți din corpurile celor două femei găsite în apă ar fi fost ascunse în saci de plasă și legate cu greutăți pentru a fi menținute pe fundul lacului. Primele concluzii ale medicului legist indică faptul că rămășițele s-ar fi aflat în apă de cel mult două luni. Anchetatorii nu au reușit deocamdată să stabilească identitatea celor două femei și nici dacă acestea aveau vreo legătură de rudenie sau se cunoșteau. Una avea vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit poliției, procesul de identificare este complicat deoarece nu au fost recuperate toate părțile corpurilor. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care victimele au ajuns în lac și cine se face responsabil de această crimă. Militarii și funcționarii publici cu statut special ar putea ieși la pensie mai târziu în contextul unui proiect de lege care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 la 50 de ani. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că măsura este necesară din cauza deficitului de personal și a numărului redus de specialiști care le exactiveze în structurile de apărare, ordine publică și securitate. Potrivit ministrei, autoritățile își doresc ca angajații din aceste domenii să rămână mai mult timp în activitate. Ministra a precizat că în prezent vârsta medie de pensionare în aceste structuri este de 43,5 ani. Declarațiile au fost făcute în contextul unui proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Documentul prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special de 45 la 50 de ani. În prezent, proiectul se află în etapa de examinare. Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că în această săptămână va elabora programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. În acest proces, el spune că va avea consultări cu asociațiile profesionale, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Potrivit lui Tofan, primele discuții sunt dedicate evaluării activității ministerelor și stabilirii priorităților pentru următoarele 12 luni. În acest sens, premierul desemnat a precizat că va avea întrevederi individuale cu fiecare ministru pentru a analiza obiectivele principale ale instituțiilor, dificultățile existente și angajamentele care trebuie îndeplinite în procesul de integrare europeană. Premierul desemnat susține că viitorul program de guvernare va fi construit pornind de la necesitățile cetățenilor și de la rezultatele concrete pe care le așteaptă societatea. Vasile Tofan a fost desemnat recent candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu. Conform Constituției, acesta are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de activitate și echipa guvernamentală și pentru a solicita votul de încredere al legislativului. Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință desfășurată la Paris. În discursul său, președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul țării pentru Ucraina și a pledat pentru intensificarea ajutorului acordat Kievului. Maia Sandu a declarat că prezența Republicii Moldova în cadrul Coaliției reprezintă o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei încă de la începutul războiului. Potrivit unui comunicat al președinției, Coaliția de Voință reunește 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina în obținerea unui armistițiu și a unei păci juste, precum și pentru a preveni o nouă agresiune. Platforma este coprezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul Germaniei, în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Instituția precizează că participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, menționând că din această platformă diplomatică fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru data de 14 iulie și cod galben de pericol de incendii valabil până la data de 17 iulie. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 16 și 30 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 12 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! E o nouă zi în care mai puțin soare avem, a trebuit să scoatem plapurile groase de la depozit. Nu înghețam de frigă iar asta, noaptea asta. Da, dincolo de glume, cel mai important lucru e că avem dispoziție, avem muzică bună și că o să vă transmitem prin difuzoare energie pozitivă, gânduri frumoase și, desigur, o să o luăm pe rând cu horoscopul, evenimentele zilei și veștile care contează să fie transmise. Începem programul nostru, adică emisiunea Ritmul Zilei cu Elena, direct cu piesa Taxi, cele două cuvinte. Hai să fie!
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: E 14 iulie astăzi, dragilor, am revenit să vă dau horoscopul acestei zile. Începem cu zodia Berbec. Ziua îți aduce energie și dorința de a rezolva lucruri pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau acasă, inițiativa ta va fi apreciată. Spre seară, o veste bună îți poate schimba planurile în cel mai plăcut mod. Taur, ai nevoie de puțină liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. Nu lua decizii pripite în privința banilor. O discuție sinceră cu o persoană apropiată îți va reda încrederea și optimismul. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Astăzi primești un telefon sau un mesaj care îți deschide o nouă oportunitate. Profită de ocazie și spune ceea ce gândești, dar cu tact. Rac, este o zi potrivită pentru familie și pentru oamenii dragi. Cineva îți va cere un sfat sau poate chiar un sprijin, iar tu vei ști exact ce să faci. În plan financiar apar semne că lucrurile încep să se așeze. Leu, strălucești prin încrederea pe care o inspiri celor din jur. Ai șansa să faci o impresie excelentă într-o întâlnire sau într-o negociere. În dragoste, surprizele plăcute nu întârzie să apară. Fecioară, detaliile fac diferența astăzi. Dacă ai un proiect important, acordă-i toată atenția. Evită să te stresezi din motive minore și lasă lucrurile să curgă natural. Spre seară, relaxarea îți prinde foarte bine. Prinde foarte bine și muzica aici la Smile FM, între horoscop, ce pot să zic. Până ajungem la partea a doua, ascultăm Rai Vani cu piesa Tetema din... am trecut piesa asta, hai să ne reamintim, să ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: Am revenit aici în studio, dragilor. Hai să vă povestesc despre un incident petrecut pe litoralul italian care a declanșat o adevărată revoltă publică și a determinat autoritățile locale să anunțe schimbări majore în administrarea plajelor. Primarul orașului Bacoli, din apropiere de Napoli, a promis că 80% din litoralul localității va deveni plajă liberă după ce o turistă ar fi fost jignită de administratorul unui stabiliment balnear pentru că a cerut să folosească toaleta. Femeia se afla pe o plajă liberă din Bacoli și a mers la un bar din apropiere unde a cumpărat o băutură. După ce a solicitat acces la toaletă, administratorul plajei ar fi numit o cerșetoare, provocând indignarea acesteia. Turista i-a povestit situația primarului Josi de la Ragione prin intermediul rețelelor sociale, iar reacția edilului nu a întârziat. Va fi o revoluție pe litoral. Primarul s-a declarat revoltat de comportamentul administratorului și a anunțat o reformă amplă a modului în care sunt gestionate plajele din Bacoli. Potrivit acestuia, o mare parte dintre actualii administratori ai stabilimentelor balneare ar fi beneficiat an la rând de concesiuni, iar noul sistem va fi bazat pe reguli mai stricte și licitații publice transparente. 80% din litoral va fi plajă liberă sau plajă liberă amenajată, a transmis edilul, precizând că noile concesiuni pentru restaurante, chioșcuri și zone turistice vor fi acordate doar prin proceduri publice. Ce pot să zic? Primarul Bacoli a lansat acuzații dure la adresa unor administratori de plaje, susținând că ar fi existat situații de muncă plătită sub nivelul legal, angajați fără forme oficiale și restricții impuse turiștilor. El a criticat și prețurile ridicate pentru șezlonguri și umbrele, dar și cazurile în care turiștilor li s-ar fi interzis să aducă mâncare de acasă pentru copii. Cazul din Bacoli vine pe fondul unei nemulțumiri tot mai mari în Italia, privind extinderea plajelor private și reducerea accesului liber la mare. În unele regiuni, zone importante ale litoralului sunt ocupate de stabilimente comerciale, iar turiștii cer tot mai mult spațiu public. Decizia primarului din Bacoli ar putea deveni un exemplu pentru alte localități italiene care se confruntă cu aceeași dezbatere. Marea trebuie să fie un privilegiu pentru cei care plătesc sau un drept accesibil tuturor? Dacă aveți și voi răspuns la această întrebare, așteptăm mesajele voastre pe Viber, WhatsApp și Telegram la 0603070030.
1: Hey, I'm Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This is Smile FM.

0: Am revenit din nou aici și ce pot să zic? Hai să vorbim și despre gadgeturile viitorului, care au ajuns deja în 2026. Tehnologia a intrat într-o nouă eră. Anul acesta aduce pe piață gadgeturi care par desprinse din filmele science fiction. Inteligența artificială nu mai este doar o aplicație pe telefon, ci devine parte din obiectele pe care le folosim zi de zi. De la ochelari și televizoare până la haine inteligente. Producătorii de tehnologie se află într-o adevărată cursă pentru a crea dispozitive mai inteligente, mai discrete și mai utile, iar trei categorii de gadgeturi atrag atenția în acest an. Ochelarii cu AI, televizoarele care se transformă în opere de artă și hainele cu tehnologii anti-miros. Ochelarii inteligenți, asistentul personal purtat pe față, printre cele mai spectaculoase invenții, sunt anume ei. Aceștia combină aspectul unei perechi obișnuite de ochelari cu funcții avansate de inteligență artificială. Cu ajutorul camerelor și microfoanelor integrate, unele modele pot face fotografii, filma ceea ce vede utilizatorul, redea muzica, prelua apeluri, traduce conversații în timp real și chiar identifica obiecte, monumente sau produse aflate în fața celui care îi poartă. Practic, inteligența artificială poate analiza lumea din jur și poate oferi răspunsuri instant, asemenea unui asistent personal mereu la îndemână. Modelele mai avansate, bazate pe realitate augmentată, pot afișa informații direct în câmpul vizual, indicații GPS, notificări, subtitrări, traduceri sau informații despre întâlniri, fără ca utilizatorul să mai scoată telefonul din buzunar. Totuși, tehnologia are încă limite. Autonomia bateriei rămâne redusă, multe funcții depind de conexiune la internet, iar utilizarea camerelor ridică întrebări legate de confidențialități. Așa că e sub semnul întrebării, da? Foarte bine că se dezvoltă totul, dar încă nu este totul perfect. Dacă vreți să vedeți această informație integral, să citiți mai multe și despre televizorul care devine tablou pe perete, dar și despre tricoul care promite o lună fără spălare, intrați pe smilefm.md, pe site-ul nostru oficial, să vedeți informația integrală. Până atunci, haideți să ascultăm hituri Liviu Todorescu și Mira cu Bună dimineața!
1: O zi de

Intrați pe smilefm.md, pe site-ul nostru oficial, să vedeți informația integrală. Până atunci, haideți să ascultăm hit-uri Liviu Todorescu și Mira cu Bună dimineața! O zi de-

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
2: Și facem petrecere ca la carte!
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
2: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
2: Și

0: avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 4300 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, Cahul și Soroc, au beneficiat în primul semestru al anului curent de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar. Dintre acestea, peste 1800 de femei au efectuat gratuit investigații imagistice, precum mamografii digitale și ecografii ale glandelor mamare, țesuturilor moi și ganglionilor limfatici. Serviciile au fost finanțate de Compania Națională de Asigurări Medicină din Fondul Măsurilor de Profilaxie, suma alocată ridicându-se la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma controlelor, 281 de femei cu rezultate suspecte au fost direcționate către centrul de referință din cadrul Institutului Oncologic pentru investigații suplimentare. Potrivit datelor Institutului, peste 230 de femei investigate au fost diagnosticate cu patologii necanceroase și stări precanceroase, iar în cazul a 26 de paciente a fost confirmat cancerul mamar. Consultațiile pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamar sunt disponibile în centrele regionale din cadrul asociațiilor medicale teritoriale din municipiul Chișinău, Spitalul Clinic Bălți, Centrului de Sănătate Ungheni, precum și în spitalele raionale din Căușeni, Cahul și Soroca. După mai bine de jumătate de an de blocaje și dispute, consilierii municipali au votat bugetul capitalei pentru anul 2026. Documentul a fost aprobat în două lecturi de către 27 de aleși locali, cu excepția celor din PAS, care s-au obținut. Cheltuielile prevăzute în acest an au ajuns la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul este de 1,2 miliarde. Locuitorii municipiului spun că așteaptă mai puțină politică și mai multe rezultate. Grupul PAS din Consiliul Municipal Chișinău a explicat abținerea de la votare prin faptul că mai multe propuneri au fost ignorate, în timp ce reprezentanții MAN resping aceste acuzații. Bugetul prevede venituri de 9,6 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat de 4,9 miliarde. În același timp, cheltuielile vor ajunge la 10,8 miliarde, ceea ce înseamnă că deficitul bugetar va fi de 1,2 miliarde de lei. Până acum, capitala activată în baza unui buget provizoriu, deoarece aleșii locali nu au putut conveni asupra unor programe de finanțare și cheltuieli. Situații similare au fost înregistrate și în alți ani. În 2024, bugetul a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative de vot eșuate, iar în 2025 capitala și-a desfășurat activitatea în baza bugetului provizoriu. Ministerul Educației și Cercetării a prelungit până la 17 iulie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcțiilor didactice vacante din instituțiile de învățământ din țară. La concurs se pot înscrie tinerii care doresc să urmeze o carieră în domeniul educației și care îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament. Potrivit Ministerului, sunt eligibile persoanele cu vârstă de până la 35 de ani care au absolvit studii de licență sau master în domeniul educației. De asemenea, pot participa absolvenții altor specialități care au urmat sau urmează să finalizeze modulul psihopedagogic, precum și persoanele care și-au făcut studiile peste hotare și dețin diplome recunoscute oficial în țara noastră. Pentru a atrage tinerii specialiști în sistemul educațional, autoritățile oferă mai multe facilități. Cea mai importantă este indemnizația unică de până la 375.000 de lei acordată în primii 5 ani de activitate. Jumătate din sumă este achitată după 6 luni de muncă efectivă, iar restul după 18 luni. Cadrele didactice aflate la început de carieră pot beneficia și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. Totodată, aceștia pot primi anual câte 4.000 de lei pentru procurarea materialelor și echipamentelor didactice. Printre facilități se numără și concediul anual de până la 62 de zile calendaristice, sprijinul oferit de un profesor mentor și accesul la programe de dezvoltare profesională. Lista completă a posturilor vacante este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate pe 22 iulie, iar ordinul de repartizare a candidaților admiși va fi emis pe 27 iulie. Specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord și ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își consolidează competențele în domeniul managementului de proiect în contextul pregătirilor Republicii Moldova pentru accesarea fondurilor europene și avansarea procesului de integrare în UE. Astfel, 9 reprezentanți ai ADR Nord și 2 ai MIDR au participat săptămâna trecută la cursul teoretic al programului de formare profesională Manager de Proiecte organizat online de Centrul Regional de Studii Nord-Est din Piatra Neamț, instituție fondată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România. În perioada următoare, participanții vor continua pregătirea prin studiu individual și elaborarea lucrărilor de absolvire, urmând să susțină un examen final pentru certificarea competențelor dobândite. Potrivit ADR Nord, ca activitate se înscrie în eforturile instituției de a se pregăti pentru provocările și oportunitățile generate de procesul de aderare. Totodată, schimbul de experiență cu agențiile de dezvoltare regională din România permite preluarea bunelor practici europene în domeniul planificării și implementării politicilor de dezvoltare regională. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru o dată de 14 iulie și cod galben de pericol de incendii valabil până la data de 17 iulie. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 16 și 30 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 12 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință mergem până în înghețata Antarctidă ca să înțelegem cum reușesc pinguinii să nu înghețe în cele mai aspre condiții de pe planetă. Temperaturi sub minus 40 de grade, viscol, gheață cât vezi cu ochii și totuși pinguinii imperiali stau acolo, nemișcați ore întregi, fără să tremure. Care e secretul lor? Ei bine, natura le-a oferit un adevărat echipament de supraviețuire. În primul rând, penele pinguinilor sunt extrem de dese și suprapuse. Funcționează ca un strat impermeabil și izolator. Sub ele, pinguinii au un strat gros de grăsime care le păstrează căldura corporală. Dar nu e tot. Cercetătorii au descoperit că pinguinii știu să economisească energia. Când e frig extrem, ei se strâng în grupuri compacte, mișcându-se ușor ca într-un dans lent, pentru a menține o temperatură optimă în mijlocul cercului. Și chiar și picioarele lor au un sistem ingenios. Vasele de sânge sunt așezate astfel încât sângele cald care vine din corp încălzește sângele rece care se întoarce din picioare. O soluție perfectă împotriva înghețului. Cu alte cuvinte, pinguinii sunt niște adevărați maestri ai adaptării și o lecție vie despre cum știința naturală găsește soluții uimitoare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu alte curiozități care încălzesc mintea chiar și în cele mai reci zile.

0: Dragii mei, și în ora a treia de ritmul zilei, să știți că numeroase studii arată că persoanele care iau micul dejun în mod regulat au mai multă energie pe parcursul zilei, o capacitate mai bună de concentrare și reușesc mai ușor să-și mențină greutatea sănătoasă. De asemenea, sunt mai puțin tentată să consume gustări nesănătoase și fac alegeri alimentare mai echilibrate la prânz și cină. Deci dacă dimineața sunteți mereu pe fugă, există soluții rapide și nutritive care se pregătesc în doar câteva minute. O primă opțiune este banana cu unt de arahide, o combinație bogată în proteine și fibre care oferă sațietate până la prânz. Iaurtul grecesc cu un pumn de nuci sau semințe este o altă alegere excelentă. Iaurtul are un conținut ridicat de proteine, iar nucile furnizează grăsimi sănătoase, benefice pentru inimă și creier. Ouăle fierte reprezintă una dintre cele mai bune surse de proteine. Dacă sunt pregătite din timp și păstrate la frigider, pot deveni un mic dejun rapid și foarte sănătos. O variantă practică este și amestecul de cereale integrale, fructe uscate, semințe și fulgi de cocos, peste care puteți adăuga de fapt lapte sau iaurt. Pentru cei care preferă un mic dejun sărat, legumele proaspete alături de hummus sau pastă de linte sau avocado sunt o alegere sănătoasă și plină de vitamine. Iar dacă sunteți mereu în mișcare, un mix de nuci, semințe și fructe uscate, porționat din timp, poate fi gustarea ideală pentru drum. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat. Chiar și câteva minute investite dimineața pot face diferența pentru nivelul de energie, concentrare și, desigur, starea de bine pe tot parcursul zilei.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 0939398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Summertime. Hey! Jake Sean! Jake Sean,

Dragii mei, depistarea timpurie a anevrismului cerebral poate salva vieți și reduce semnificativ perioada de recuperare. Atunci când un anevrism este diagnosticat înainte de a se rupe, tratamentul poate preveni complicațiile grave, precum accidentul vascular cerebral hemoragic și îi poate scuti pe pacienți de o reabilitare îndelungată. Medicul neurolog intervenționist Andrei Filoglo explică faptul că în prezent există două metode principale de tratament, chirurgia deschisă și intervenția endovasculară, minim invazivă de altfel. Alegerea metodei depinde de localizare, forma și dimensiunea anevrismului, dar și de starea generală a pacientului. Operația deschisă presupune o singură intervenție, după care urmează o perioadă de recuperare. Însă, dacă procedura decurge fără complicații, problema este rezolvată definitiv în majoritatea cazurilor. În schimb, tratamentul endovascular se realizează din interiorul vaselor de sânge, fără o intervenție chirurgicală deschisă. Este mai puțin traumatizant, însă în cazurile complexe poate fi efectuat

Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile uleiurilor esențiale. Uleiurile esențiale pot avea numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare. Lavanda, de exemplu, are proprietăți relaxante și poate ajuta la reducerea stresului și anxietății. Uleiul de mentă poate ameliora durerile de cap și poate îmbunătăți concentrarea. Folosește uleiurile esențiale cu precauție și consultă un specialist înainte de a le folosi pe piele sau înainte de a le ingera. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcut într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Apar noi informații în ancheta privind rămășițele umane descoperite în lacul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Părți din corpurile celor două femei găsite în apă ar fi fost ascunse în saci de plasă și legate cu greutăți pentru a fi menținute pe fundul lacului. Primele concluzii ale medicului legist indică faptul că rămășițele s-ar fi aflat în apă de cel mult 2 luni. Anchetatorii nu au reușit deocamdată să stabilească identitatea celor două femei și nici dacă acestea aveau vreo legătură de rudenie sau se cunoșteau. Una avea vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit poliției, procesul de identificare este complicat deoarece nu au fost recuperate toate părțile corpurilor. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care victimele au ajuns în lac și cine se face responsabil de această crimă. Militarii și funcționarii publici cu statut special ar putea ieși la pensie mai târziu în contextul unui proiect de lege care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 la 50 de ani. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că măsura este necesară din cauza deficitului de personal și a numărului redus de specialiști care le exactiveze în structurile de apărare, ordine publică și securitate. Potrivit ministrei, autoritățile își doresc ca angajații din aceste domenii să rămână mai mult timp în activitate. Ministra a precizat că în prezent vârsta medie de pensionare în aceste structuri este de 43,5 ani. Declarațiile au fost făcute în contextul unui proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Documentul prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special de 45 la 50 de ani. În prezent, proiectul se află în etapa de examinare. Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că în această săptămână va elabora programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. În acest proces, el spune că va avea consultări cu asociațiile profesionale, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Potrivit lui Tofan, primele discuții sunt dedicate evaluării activității ministerelor și stabilirii priorităților pentru următoarele 12 luni. În acest sens, premierul desemnat a precizat că va avea întrevederi individuale cu fiecare ministru pentru a analiza obiectivele principale ale instituției, dificultățile existente și angajamentele care trebuie îndeplinite în procesul de integrare europeană. Premierul desemnat susține că viitorul program de guvernare va fi construit pornind de la necesitățile cetățenilor și de la rezultatele concrete pe care le așteaptă societatea. Vasile Tofan a fost desemnat recent candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu. Conform Constituției, acesta are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de activitate și echipa guvernamentală și pentru a solicita votul de încredere al legislativului. Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință desfășurată la Paris. În discursul său, președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul țării pentru Ucraina și a pledat pentru intensificarea ajutorului acordat Kievului. Maia Sandu a declarat că prezența Republicii Moldova în cadrul Coaliției reprezintă o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei încă de la începutul războiului. Potrivit unui comunicat al președinției, Coaliția de Voință reunește 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina în obținerea unui armistițiu și a unei păci juste, precum și pentru a preveni o nouă agresiune. Platforma este coprezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul Germaniei, în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Instituția precizează că participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, menționând că din această platformă diplomatică fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru data de 14 iulie și cod galben de pericol de incendii valabil până la data de 17 iulie. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 16 și 30 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 12 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
11: Salutare tuturor și bun găsit în această după-amiază de marți. Prima zi a săptămânii a trecut, am spart gheața, iar acum ne-am intrat deja în ritmul potrivit. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine, intrăm oficial în pauza de la agitație. La microfon sunt eu, Vlăduț, și vă promit 4 ore pline de dinamică muzicală, energie pozitivă și cele mai fresh hituri ale momentului. Instalați-vă confortabil, lăsați grijile deoparte și haideți să pornim la drumul cu o stare de spirit excelentă.
10: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2004, o tânără artistă pe nume Ciara a lansat o piesă care avea să devină un imn al ringurilor de dans din întreaga lume. One Two Step. Cu un beat contagios și o colaborare de excepție cu Missy Elliott, melodia a redefinit peisajul muzical al

Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. One Two Step a fost compusă de Ciara, Missy Elliott și producătorul Jay-Z Fa, fiind inclusă pe albumul de debut al artistei Goodies. Piesa îmbină elemente de crunk and bee și electropop, fiind puternic influențată de muzica electro a anilor 80. Inspirația principală a fost piesa Planet Rock a lui Africa Bambaataa, iar Missy Elliott și-a adus contribuția cu un vers inspirat de Square Biz a Tina Marie.

0: Versurile transmit bucuria dansului și energia petrecerilor, invitând ascultătorii să se miște în ritmul muzicii. Ciara descrie beat-ul ca fiind automatic, supersonic, hipnotic, funky fresh, subliniind atmosfera vibrantă a piesei.
1: This was so much fun. This was automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh. This is a special moment for me for so many reasons because, you know, it was always my dream to work with Missy Elliott. And this was actually the first time that she and I got together in person on this set. We were just going on vibing. Like, you know, a lot of this moment with she and I together was freestyle, which was really cool. You know, jamming out with my dancers in this section.
0: La lansare, One Two Step a urcat rapid în topuri, atingând poziția a doua în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 6 săptămâni. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Grammy pentru Best Rap Song Collaboration în 2006. Prin One Two Step, Ciara și-a consolidat statutul în industria muzicală, demonstrând că poate crea hituri care rezistă testului timpului și care continuă să inspire generații de dansatori și iubitori ai muzicii.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți în mașină prin Hâncești, suntem pe recepție pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9. Pentru toți cei care s-au conectat online de pe smilefm.md sau prin aplicația noastră smilefm.md, un salut plin de căldură! Se spune că marți este ziua eficienței, dar noi o transformăm în ziua bunei dispoziții în difuzoare. Urcăm volumul puțin mai sus și lăsăm ritmul să dicteze energia acestei după amiezi.
2: Smile FM. Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Lumea în aripatelor ascunde talente de-a dreptul spectaculoase. În pădurile din Australia trăiește pasărea liră, un imitator atât de desăvârșit încât poate reproduce aproape orice sunet ce aude în jur. Pe lângă cântecele altor păsări, ea poate imita cu o precizie incredibilă plânsul unui bebeluș, alarma unei mașini, declanșatorul unui aparat foto sau chiar zgomotul unei drujbe din pădure. Cercetătorii sunt uimiți de complexitatea laringelui ei unic, un adevărat studio de sunet în miniatură. Din fericire, pe 94,2 în Hâncești pe 89,9 Leova, noi vă aducem doar sunete originale și piese care vă pun pe modul de distracție.
1: Smile FM, happy music.
4: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Peste 4300 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, Cahul și Soroca, au beneficiat în primul semestru al anului curent de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar. Dintre acestea, peste 1800 de femei au efectuat gratuit investigații imagistice, precum mamografii digitale și ecografii ale glandelor mamare, țesuturilor moi și ganglionilor limfatici. Serviciile au fost finanțate de Compania Națională de Asigurări Medicină din fondul măsurilor de profilaxie, suma alocată ridicându-se la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma controlelor, 281 de femei cu rezultate suspecte au fost direcționate către centrul de referință din cadrul Institutului Oncologic pentru investigații suplimentare. Potrivit datelor institutului, peste 230 de femei investigate au fost diagnosticate cu patologii necanceroase și stări precanceroase, iar în cazul a 26 de paciente a fost confirmat cancerul mamar. Consultațiile pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamar sunt disponibile în centrele regionale din cadrul asociațiilor medicale teritoriale din municipiul Chișinău, Spitalul Clinic Bălți, Centrului de Sănătate Ungheni, precum și în spitalele raionale din Căușeni, Cahul și Soroca. După mai bine de jumătate de an de blocaje și dispute, consilierii municipali au votat bugetul capitalei pentru anul 2026. Documentul a fost aprobat în două lecturi de către 27 de aleși locali, cu excepția celor din PAS care s-au obținut. Cheltuielile prevăzute în acest an au ajuns la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul este de 1,2 miliarde. Locuitorii municipiului spun că așteaptă mai puțină politică și mai multe rezultate. Grupul PAS din Consiliul Municipal Chișinău a explicat abținerea de la votare prin faptul că mai multe propuneri au fost ignorate, în timp ce reprezentanții MAN resping aceste acuzații. Bugetul prevede venituri de 9,6 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat de 4,9 miliarde. În același timp, cheltuielile vor ajunge la 10,8 miliarde, ceea ce înseamnă că deficitul bugetar va fi de 1,2 miliarde de lei. Până acum, capitala a activat în baza unui buget provizoriu, deoarece aleșii locali nu au putut conveni asupra unor programe de finanțare și cheltuieli. Situații similare au fost înregistrate și în alți ani. În 2024, bugetul a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative de vot eșuate. Iar în 2025, capitala și-a desfășurat activitatea în baza bugetului provizoriu. Ministerul Educației și Cercetării a prelungit până la 17 iulie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcțiilor didactice vacante din instituțiile de învățământ din țară. La concurs se pot înscrie tinerii care doresc să urmeze o carieră în domeniul educației și care îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament. Potrivit ministerului, sunt eligibile persoanele cu vârstă de până la 35 de ani care au absolvit studii de licență sau master în domeniul educației. De asemenea, pot participa absolvenții altor specialități care au urmat sau urmează să finalizeze modulul psihopedagogic, precum și persoanele care și-au făcut studiile peste hotare și dețin diplome recunoscute oficial în țara noastră. Pentru a atrage tinerii specialiști în sistemul educațional, autoritățile oferă mai multe facilități. Cea mai importantă este indemnizația unică de până la 375.000 de lei acordată în primii 5 ani de activitate. Jumătate din sumă este achitată după 6 luni de muncă efectivă, iar restul după 18 luni. Cadrele didactice aflate la început de carieră pot beneficia și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. Totodată, aceștia pot primi anual câte 4.000 de lei pentru procurarea materialelor și echipamentelor didactice. Printre facilități se numără și concediul anual de până la 62 de zile calendaristice, sprijinul oferit de un profesor mentor și accesul la programe de dezvoltare profesională. Lista completă a posturilor vacante este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate pe 22 iulie, iar ordinul de repartizare a candidaților admiși va fi emis pe 27 iulie. Specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord și ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își consolidează competențele în domeniul managementului de proiect în contextul pregătirilor Republicii Moldova pentru accesarea fondurilor europene și avansarea procesului de integrare în UE. Astfel, 9 reprezentanți ai ADR Nord și 2 ai MIDR au participat săptămâna trecută la cursul teoretic al programului de formare profesională Manager de Proiect organizat online de Centrul Regional de Studii Nord-Est din Piatra Neamț, instituție fondată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România. În perioada următoare, participanții vor continua pregătirea prin studiu individual și elaborarea lucrărilor de absolvire, urmând să susțină un examen final pentru certificarea competențelor dobândite. Potrivit ADR Nord, ca activitate se înscrie în eforturile instituției de a se pregăti pentru provocările și oportunitățile generate de procesul de aderare. Totodată, schimbul de experiență cu agențiile de dezvoltare regională din România permite preluarea bunelor practici europene în domeniul planificării și implementării politicilor de dezvoltare regională. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru o dată de 14 iulie și cod galben de pericol de incendii valabil până la data de 17 iulie. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 16 și 30 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 12 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova elimină orice barieră geografică în această după-amiază superbă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă destinația voastră din aceste zile este ceva mai îndepărtată, nu uitați că ne puteți lua cu voi în buzunar pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este partenerul digital ideal pentru momentele petrecute la drum sau în clipele voastre de odihnă. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile uleiurilor esențiale. Uleiurile esențiale pot avea numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare. Lavanda, de exemplu, are proprietăți relaxante și poate ajuta la reducerea stresului și anxietății. Uleiul de mentă poate ameliora durerile de cap și poate îmbunătăți concentrarea. Folosește uleiurile esențiale cu precauție și consultă un specialist înainte de a le folosi pe piele sau înainte de a le ingera. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Atunci când ne gândim la deșert, ne imaginăm dune uriașe din sip fierbinte sub un soare arzător. Însă știați că, din punct de vedere științific, cel mai mare deșert de pe planetă este de fapt Antarctica. Un deșert este definit de cantitatea extrem de redusă de precipitații pe care o primește anual. Iar în inima Antarcticii plouă sau ninge atât de rar încât zona este mai uscată decât Sahara. Un uriaș deșert de gheață care acoperă aproape 14 milioane de kilometri pătrați. Noi să spargem gheața și aducem căldură direct în difuzoare cu următorul hit.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă vă plac peisajele desprinse din alte lumi, trebuie să aflați povestea lacului Hiller din Australia. Acest lac deține o caracteristică unică. Apa sa are o culoare roz aprinsă extrem de intensă, ce seamănă perfect cu o gumă de mestecat. Cel mai fascinant lucru este că dacă iei apa într-un pahar, ea își păstrează nuanța roz. Oamenii de știință au descoperit că această culoare bizară este complet naturală, fiind produsă de o algă microscopică iubitoare de sare și de niște bacterii speciale. O pictură vie a naturii. La Smile FM nu avem ape roz, dar vă colorăm ziua cu cele mai bune piese din topuri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Republica Moldova se pregătește să interzică o serie de produse din plastic de unică folosință, inclusiv coroanele și ornamentele funerare din plastic, în cadrul unui proiect de modificare a legii privind deșeurile, elaborat de Ministerul Mediului. Potrivit proiectului, pe piața din țara noastră nu vor mai putea fi comercializate mai multe produse din plastic de unică folosință. Printre acestea se numără bețișoarele pentru urechi din plastic, tacâmurile, farfuriile, paiele, agitatoarele pentru băuturi, bețele pentru baloane, recipientele pentru alimente și băuturi din poliesteren expandat, paharele din poliesteren, pungile din plastic oxodegradabil, dar și coroanele și ornamentele funerare din plastic. Ministerul Mediului argumentează că ornamentele funerare din plastic reprezintă o sursă importantă de poluare, deoarece sunt folosite pentru perioade scurte, însă se degradează foarte greu natură. Proiectul ne stabilește deocamdată data exactă la care interdicția va intra în vigoare. Noile prevederi vor deveni aplicabile după adoptarea modificărilor legislative și publicarea acestora în Monitorul Oficial. Militarii și funcționarii publici cu statut special ar putea ieși la pensie mai târziu în contextul unui proiect de lege care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 la 50 de ani. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că măsura este necesară din cauza deficitului de personal și a numărului redus de specialiști care le exactiveze în structurile de apărare, ordine publică și securitate. Potrivit ministrei, autoritățile își doresc ca angajații din aceste domenii să rămână mai mult timp în activitate. Ministra a precizat că în prezent vârsta medie de pensionare în aceste structuri este de 43,5 ani. Declarațiile au fost făcute în contextul unui proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Documentul prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special de 45 la 50 de ani. În prezent, proiectul se află în etapa de examinare. sperietură zdravănă pentru un șofer din capitală în timp ce se deplasa pe strada Muncești. O creangă uriașă s-a rupt dintr-un copac și s-a prăbușit pe șosea, chiar în fața automobilului. Momentul de groază a fost surprins de camera de bord instalată în mașină. Din imagini se vede cum conducătorul auto reușește să frâneze în ultima secundă, evitând un impact care putea fi fatal. Imaginile au fost postate pe internet chiar de conducătorul auto, care a fost nevoit să coboare din mașină pentru a curăța carosabilul. Cu mare greu, acesta a reușit să tragă de creangă de pe șosea pentru a-și putea continua drumul. Nicio persoană nu a fost rănită și nu s-au înregistrat pagube materiale. Totuși, incidentul readuce în prim plan problema gravă a arborilor din Chișinău, care pun în pericol viața trecătorilor și a șoferilor. Specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord și ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își consolidează competențele în domeniul managementului de proiect în contextul pregătirilor Republicii Moldova pentru accesarea fondurilor europene și avansarea procesului de integrare în UE. Astfel, 9 reprezentanți ai ADR Nord și 2 ai MIDERE au participat săptămâna trecută la cursul teoretic al programului de formare profesională Manager de Proiect organizat online de Centrul Regional de Studii Nord-Est din Piatra Neamț, instituție fondată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România. În perioada următoare, participanții vor continua pregătirea prin studiu individual și elaborarea lucrărilor de absolvire, urmând să susțină un examen final pentru certificarea competențelor dobândite. Potrivit ADR Nord, ca activitate se înscrie în eforturile instituției de a se pregăti pentru provocările și oportunitățile generate de procesul de aderare. Totodată, schimbul de experiență cu agențiile de dezvoltare regională din România permite preluarea bunelor practici europene în domeniul planificării și implementării politicilor de dezvoltare regională.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2004, o tânără artistă pe nume Ciara a lansat o piesă care avea să devină un imn al ringurilor de dans din întreaga lume. One Two Step. Cu un beat contagios și o colaborare de excepție cu Missy Elliott, melodia a redefinit peisajul muzical al anilor 2000.

Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. One Two Step a fost compusă de Ciara, Missy Elliott și producătorul Jay-Z Fa, fiind inclusă pe albumul de debut al artistei Goodies. Piesa îmbină elemente de crunk and bee și electropop, fiind puternic influențată de muzica electro a anilor 80. Inspirația principală a fost piesa Planet Rock al lui Africa Bambaataa, iar Missy Elliott și-a adus contribuția cu un vers inspirat de Square Biz a Tina Marie.

0: Versurile transmit bucuria dansului și energia petrecerilor, invitând ascultătorii să se miște în ritmul muzicii. Ciara descrie beat-ul ca fiind automatic, supersonic, hipnotic, funky fresh, subliniind atmosfera vibrantă a piesei.
1: This was so much fun. This was automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh. This is a special moment for me for so many reasons because, you know, it was always my dream to work with Missy Elliott. And this was actually the first time that she and I got together in person on this set. We were just going all vibing. Like, you know, a lot of this moment with she and I together was freestyle, which was really cool. You know, jamming out with my dancers in this section.
0: La lansare, One Two Step a urcat rapid în topuri, atingând poziția a doua în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 6 săptămâni. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Grammy pentru Best Rap Song Collaboration în 2006. Prin One Two Step, Ciara și-a consolidat statutul în industria muzicală, demonstrând că poate crea hituri care rezistă testului timpului și care continuă să inspire generații de dansatori și iubitori ai muzicii.

0: Ne apropiem cu pași repezi de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că o bună parte din această zi de marți este deja rezolvată cu succes. Înainte de mixul final, vreau să facem puțină echipă pe rețele. Am o întrebare super pentru voi. Dacă ați fi obligați să mâncați un singur desert pentru tot restul vieții, care ar fi acela? Lăsați deoparte treaba pentru 2 minute și scrieți-mi un mesaj rapid direct pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram Smile FM Moldova. Să vedem ce pofte avem noi acum.
1: Smile FM, happy music.
2: Hey yo, Jason.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt.
5: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
11: Yummy!
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre dulci de pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce preferințe avem în această după-amiază de marți. Aleona ne-a scris chiar din primele minute. Vladus, la mine e clar clătitele cu brânză de vaci din alea calde. Aș putea mânca dimineața, la amiaza și seara. Aleona, ai o alegere foarte interesantă. Mai departe vine Radu cu mesajul lui. El spune așa: sincer, eu aș alege înghețata de fistic. Chiar și iarna la minus 10 grade aș mânca o porție cu mare plăcere. Radu, te salut și vreau să spun că ai o alegere foarte răcoritoare. Iar următorul mesaj este de la Mihai, care a spus așa: plăcintele noastre cu vișine, Vlăduț, din alea cu aluat foietaj și mult zahăr pudră deasupra, merg perfect cu o cafea bună dimineața. Mihai, ai o perfectă dreptate. E combinația ideală pentru orice zi. Iar acum vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru mesaje și pentru energia voastră curată. Noi acum rămânem conectați pentru că urmează cele mai bune piese din Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.

închide ochii și visează, iubește și trăiește alături de Smile FM. Bună seara! Aș vrea să-l felicit din suflet pe tatăl meu, Gheorghe Cojocaru, cu ocazia zilei de naștere. Tată, îți mulțumim că ai fost, ești și vei fi mereu sprijinul nostru și omul pe care ne putem baza în orice situație. Îți dorim ani mulți, sănătoși, plini de putere și bucurie alături de cei dragi. Dumnezeu să-ți răsplătească tot binele pe care l-ai făcut pentru familia noastră și îl faci. Te iubim enorm și îți transmitem cele mai calde îmbrățișări din partea soției, copiilor și nepoților. O seară frumoasă tuturor celor care sunt alături de Smile FM și să iubiți sincer și curat, pentru că viața este frumoasă. La mulți ani și din partea noastră, seară liniștită în continuare, special pentru doamna Ana Moraru, este următorul mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere. O frumoasă și onorabilă vârstă împlinește. Bunică, îți mulțumim pentru copilărie minunată, pentru bunătatea și grija pe care ne-ai oferit-o și ne oferi mereu. Îți dorim sănătate, liniște, zile senine și să ne bucurăm împreună cât mai mult de sărbătorile frumoase pe care le sărbătorim în familia noastră. Dumnezeu să-ți dea puterea să-ți răsplătească sufletul bun. Te iubim nespus de mult și-ți transmite milioane de îmbrățișări din partea tuturor copiilor și nepoților. La mulți ani din partea noastră, urmează o scurtă, dar foarte scurtă pauză de publicitate, după care noi revenim cu mare drag alături de voi și continuăm programul pe frecvențele Smile FM Moldova.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Vasile Tofan anunță că a finalizat seria de discuții cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și a formării echipei guvernamentale. Potrivit acestuia, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză concretă privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, dar și sprijinul de care are nevoie din partea viitorului prim-ministru pentru accelerarea reformelor. Totodată, miniștrii au prezentat informații despre instituțiile din subordine, resursele umane și buget gestionate, obligațiile legate de procesul de integrare europeană, posibilitățile de reducere a costurilor administrative, precum și câte o propunere de schimbare privind modul de funcționare al ministerelor sau al întregului guvern. Vasile Tofan a precizat că urmează deciziile privind componența echipei guvernamentale și consultări cu partidele politice, precum și cu reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Tofan susține că își dorește un guvern axat pe un număr restrâns de priorități, cu o utilizare disciplinată a banilor publici și evaluat în funcție de rezultate obținute. Poliția anunță noi cazuri de escrocherie după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4 fraude care au provocat un prejudiciu total de aproximativ 500.000 de lei. Este vorba despre un caz comis recent și alte 3 fraude produse anterior, dar raportate abia acum de victime. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, oamenii legii spun că au fost prevenite 110 tentative de escrocherie. Potrivit IGP, escrocii schimbă tacticile. Dacă anterior aceștia se prezentau drept reprezentanții ai poliției sau ai băncii naționale, acum folosesc identitatea Ministerului Finanțelor, a operatorilor de telecomunicații, a unor companii de investiții și recurg tot mai des la fraude care implică criptomonede. De asemenea, escrocii continuă să convingă victimele să ia credite bancare și să-și folosească economiile personale, iar ulterior le convingea să transfere banii pe numerar, terminale de plată, conturi bancare sau portofele electronice. Unul dintre cazurile documentate s-a produs în raionul Călăraș, unde o persoană a rămas fără 141.800 de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 1-7 iulie, victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă. Sub pretextul efectuării unor operațiuni de securizare, aceasta a fost convinsă să-și utilizeze economiile și să contracteze credite bancare. Un alt caz a fost înregistrat în raionul Nisporeni, unde victima a pierdut aproximativ 105.000 de lei într-o fraudă investițională. Timp de aproape 3 săptămâni, aceasta a fost convinsă să investească pe o platformă fictivă administrată de persoane care pretindeau că reprezintă o companie nebancară de creditare, efectuând mai multe transferuri. 3 universități din țară vor beneficia de investiții de 9,25 de milioane de euro pentru dezvoltarea laboratoarelor și infrastructurii de cercetare. Finanțarea vine în urma unui concurs organizat de Ministerul Educației în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Cea mai mare parte a finanțării revine Universității de Stat din Moldova, care va implementa 5 proiecte în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro. Universitatea Tehnică a Moldovei va beneficia de circa 3,6 milioane de euro pentru 4 proiecte, iar Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu va realiza 2 proiecte în valoare de aproximativ 1,15 milioane de euro. În total au fost selectate 11 proiecte. 10 dintre acestea vor primi câte aproximativ 900.000 de euro pentru crearea sau dezvoltarea unor infrastructuri naționale de cercetare, iar un proiect în valoare de 250.000 de euro este destinat modernizării unei infrastructuri deja existente. Proiectele vizează domenii precum energia și științele exacte, agricultura și procesarea produselor agricole, tehnologiile informației și comunicațiilor, dar și biomedicina și biofarmaceutica. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 53 de ani a fost reținut de autoritățile române după ce a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Albița în timp ce încerca să iasă din România, având asupra sa droguri de risc ascunse în autoturismul personal. Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vaslui, bărbatul a fost depistat pe 13 iulie de polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Huș, chiar pe sensul de ieșire din țară. În mașina sa au fost găsite două pungi cu ciuperci ce conțineau muscimol, o substanță clasificată drept drog de risc. Ancheta procurorilor a stabilit că bărbatul ar fi intrat în România în luna iulie, având deja asupra sa aceste substanțe, pe care ulterior a încercat să le scoate din țară. În urma probatoriului administrat, procurorii au dispus reținerea inculpatului, fiind cercetat pentru infracțiunea de introducere sau scoatere din țară de droguri de risc fără drept în formă continuată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

să ne bucurăm de această seară minunată și de această oră pe care din nou petrecem împreună cu voi pe frecvențele Smile FM. Mulțumim colegii noastre Felicia Creitoru pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații utile. Bună seara, aș vrea să transmit cele mai sincere urări pentru prietenul meu foarte bun, Cristian, cu ocazia zilei de naștere. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere și dorim să aibă parte de sănătate, succes în tot ceea ce face, oameni sinceri alături și să nu-și piardă niciodată optimismul. Îi mulțumim pentru prietenia adevărată și pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Să rămâi același om de încredere și să ai parte de multe realizări, cu drag din partea prietenilor și a întregii noastre gaști. Gașca voastră să fie mereu unită și fericită. La mulți ani transmitem și pentru Liliana Rusu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim să fie mereu sănătoasă, frumoasă, încrezătoare, să aibă parte numai de oameni care o apreciază. Fiecare zi să o trăiți la adânci, la cote maxime. Fiecare zi să-ți aducă motive de bucurie, iar toate visele să se împlinească exact așa cum îți dorești. Îți mulțumim pentru că ai fost, ești și întotdeauna oferi sprijin, pentru că putem conta pe tine întotdeauna. Îți mulțumim cu drag din partea fratelui tău și a întregii familii. Pentru Serghei Rotaru este următorul mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate, succese în toate proiectele, putere de muncă și mai multe motive de a zâmbi. Să ai parte de respect, împliniri, oameni buni în jur și tot ce îți dorești să se îndeplinească. Mesajul vine de partea colegilor de serviciu care îți urează la mulți ani. La mulți ani și din partea noastră dorim să transmitem cele mai frumoase gânduri finilor noștri Alina și Dumitru Munteanu, care astăzi sărbătoresc aniversarea căsătoriei. Vă dorim să vă păstrați iubirea, respectul și încrederea unul în celălalt pentru tot restul vieții. Să aveți parte de sănătate, copii fericiți, belșug în casă și multe momente de neuitat împreună. Dumnezeu să vă ocrotească pașii, să vă binecuvânteze familia, cu drag din partea nașilor și a întregii familii, nașii Ion și Maria. La mulți ani, casă de piatră în continuare și să vă supărați pe rând și să depășiți momentele dificile. Bună seara, aș vrea să transmitem cele mai calde felicitări fiicei noastre Daria Frunză, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Draga noastră, îți dorim să fii sănătoasă, iubită, înțeleaptă, să ai curajul să nu-ți să-ți urmezi toate visele. Suntem foarte mândre de tine și îți mulțumim că ne faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Fie ca Dumnezeu să-ți ocrotească pașii, să-ți lumineze viața și să știi că noi cu toată dragostea vom fi mereu alături de tine. Semnează mami, tati și frățiorul tău. Salutări tuturor celor care ne ascultă aici în Hâncești pe 94.2. Sunteți cei mai tari, Smile FM. Și noi îți mulțumim, hai să dăm tare în difuzare, să ne distrăm cu următoarea melodie și am început, zic bine, ora, tu ce faci, cum a trecut această seară și ce planuri ai pentru mine, de exemplu, hai!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

18:36, dragi prieteni. Noi continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM. Până la ora 20 suntem împreună la 060 30 70 30. Este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Următorul mesaj: bună seara, cu mare drag vreau să transmit cele mai frumoase urări de sănătate fratelui meu Alexandru Rotaru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim din suflet să aibă parte de sănătate, liniște, putere de muncă și reușite în tot ceea ce își propune, să nu-i lipsească niciodată zâmbetul, prietenii adevărați și oamenii care îl apreciază pentru ceea ce este. Îi mulțumim că a fost, este și va fi mereu aproape de noi, atâta timp, atât la bine cât și la greu. O seară cât se poate de frumoasă tuturor celor ce sunt alături de Smile FM și aș vrea o melodie niciodată de la NND. Cu drag o să ascultăm această frumoasă melodie. Până atunci mai avem un mesaj de felicitare. Bună seara, aș dori să transmit cele mai sincere felicitări cumnatei mele, Cristina Dofan, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim să aibă parte de sănătate, fericire, iubire și multe momente frumoase alături de cei dragi. Să nu-și piardă niciodată optimismul și bunătatea care o caracterizează. Îi mulțumim că face parte din familia noastră și că aduce mereu voie bună oriunde merge. Cu mult drag din partea cumnaților, a socrilor și a întregii familii. Vă ascultăm cu drag și vă dorim o seară frumoasă în continuare. 18:37, continuăm următoarea.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Leave your message at the
0: tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Leave your message at the
0: tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii anti-incendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
8: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
7: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile uleiurilor esențiale. Uleiurile esențiale pot avea numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare. Lavanda, de exemplu, are proprietăți relaxante și poate ajuta la reducerea stresului și anxietății. Uleiul de mentă poate ameliora durerile de cap și poate îmbunătăți concentrarea. Folosește uleiurile esențiale cu precauție și consultă un specialist înainte de a le folosi pe piele sau înainte de a le ingera. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: It's about that time, yo. Rough Riders.

0: n-o să ajung în rai.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2004, o tânără artistă pe nume Ciara a lansat o piesă care avea să devină un imn al ringurilor de dans din întreaga lume. One, Two, Step. Cu un beat contagios și o colaborare de excepție cu Missy Elliott, melodia a redefinit peisajul muzical al

Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. One Two Step a fost compusă de Ciara, Missy Elliott și producătorul Jeezy Fa, fiind inclusă pe albumul de debut al artistei Goodies. Piesa îmbină elemente de crunk and bee și electropop, fiind puternic influențată de muzica electro a anilor 80. Inspirația principală a fost piesa Planet Rock al lui Africa Bambaataa, iar Missy Elliott și-a adus contribuția cu un vers inspirat de Square Biz a Tina Marie.

0: Versurile transmit bucuria dansului și energia petrecerilor, invitând ascultătorii să se miște în ritmul muzicii. Ciara descrie beat-ul ca fiind automatic, supersonic, hipnotic, funky fresh, subliniind atmosfera vibrantă a piesei.
1: This was so much fun. This was automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh.
2: This is a special moment for me for so many reasons because, you know, it was always my dream to work with Missy Elliott. And this was actually the first time that she and I got together in person on this set. It was just going on, vibing. Like, you know, a lot of this moment with she and I together was freestyle, which was really cool. You know, jamming out with my dancers in this section.
0: La lansare, One Two Step a urcat rapid în topuri, atingând poziția a doua în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 6 săptămâni. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Grammy pentru Best Rap Song Collaboration în 2006. Prin One Two Step, Ciara și-a consolidat statutul în industria muzicală, demonstrând că poate crea hituri care rezistă testului timpului și care continuă să inspire generații de dansatori și iubitori ai muzicii.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: How do you know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință mergem până în înghețata Antarctidă ca să înțelegem cum reușesc pinguinii să nu înghețe în cele mai aspre condiții de pe planetă. Temperaturi sub minus 40 de grade, viscol, gheață, cât vezi cu ochii și totuși pinguinii imperiali stau acolo, nemișcați ore întregi, fără să tremure. Care e secretul lor? Ei bine, natura le-a oferit un adevărat echipament de supraviețuire. În primul rând, penele pinguinilor sunt extrem de dese și suprapuse. Funcționează ca un strat impermeabil și izolator. Sub ele, pinguinii au un strat gros de grăsime care le păstrează căldura corporală. Dar nu e tot. Cercetătorii au descoperit că pinguinii știu să economisească energia. Când e frig extrem, ei se strâng în grupuri compacte, mișcându-se ușor ca într-un dans lent, pentru a menține o temperatură optimă în mijlocul cercului. Și chiar și picioarele lor au un sistem ingenios. Vasele de sânge sunt așezate astfel încât sângele cald care vine din corp încălzește sângele rece care se întoarce din picioare. O soluție perfectă împotriva înghețului. Cu alte cuvinte, pinguinii sunt niște adevărați maestri ai adaptării și o lecție vie despre cum știința naturală găsește soluții uimitoare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim cu alte curiozități care încălzesc mintea chiar și în cele mai reci zile.

0: Smile FM.
1: Imagínate tú y yo en la playa, la arena

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and-

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. You're my spicy mago.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: poate vrea.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.